0: Добројутарни програм.
1: Wake up,
2: baby.
0: Спонзор Ирком. Боја од поверења.
3: Yeah.